ko rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauinga ko aumea tike tike ko tā uiri mātea toka nā te rangi ki runga ko papaki raro ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama ti hei mauri ora.